参加いただきありがとうございます。お支払いになりたいのでは1ボルト、硬いのものとお話になりたい方は2をしてください。ただいま電話が混み合っております。そのまましばらくの間お待ちください。回線番号をご存知の方はその番号を押してください。販売については1を、テクニカルサポートは2を、会社の社員名簿は3を、その他のお問い合わせは